Kui kemau gua makan cebak mewen. Mana ni cunik ci KCU KAU wani 88.1 FM mewi taluni. Mani cebak mewen ni. Sepci ni cunis sut sini.